Ba joang o skaba tsa maisa maikutlo a haole mantswe a busula. Ho bane mantswe ha gutlhi lentswe ya le gutlhi. Maikutlo ka gona wa lukisa wa ba le monyetla wa go itukisa o be hantle. Fela lentswe lona ha le gutlhi.

0: tebedi ome di sini di omela mo kgwabotlung nna ke motho wa tshele ya hale ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele o mafotla di America pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka ulele la chaba le sahani he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la maebelo mme ka jeno kgodi ya motsheanong e tlhola matsatsi a 2023 he selemong sena sa 2026 le na leo re kenang lona ke dikgethanga ke la gago ke la mpolelele le tla wena maebelo o molomong go tlwa metsetsong ena e 15 ka moragora ya botlhano re ya ka ena re yamane gorreng ya botshelela ka metlha le matsatsi a letšhabile jena ke nne ke bolele ke re le tšhabile gommeng le tšhabetse dikgomo le batho goba ke mone hese re boetse gape re le teng e se boetse e le mafelo a beke ke mafelo a beke a ntho tse ngata ntho di tla etsala ka ntle ka mone hemne ga di ntse di ya ditlwatlwaela magulo ga di ntse le ya hele phama mme re se re kene nakong tsa maria he mo mamedi ba nakong tsena tsa oseng ka nnete go batla go se o phodiphodile ebile o batla go se o le lefifinyana papisong le nako tsane tse gore sa tswa feta go tsona ke ka ona ka metlha la matsatsi ke nne ke bolele ke re boipaballo ka nnete bona bo molemo go feta setlhare re re o leboe matshogo matlhoko ka gore o tlobeela ape re tsholele bakeng sa mafelo ana a beke jalo ka o ile wa etsa fela nakong ya go feta ke ntse ke dumela gore o tla nne o etse jalo fela le nakong e tlang mme ka jeno metšhining kwano ke tsamayle ke lebogile go mo matodi re tla go ganna wa fitlha mane gorreng ya botshelela ga kešwa jalo he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke yane sentse ke tsa tumediso ke sentse ke re koko ka gare o ntlo ya gago ebile ke o fitlhetse ka gare o sepalangwang sa gago mono mong o ntseng o le teng ke a dumela gore ka nako tsena he ba bang ba sentse ba le mmileng mona ba ile go phetha mabaka e sa le nako tsena he tsa o seng nako tsa dithetsa badisa re jalo ka e le mona he ke sekile ka baka dikgomo ke sekile ka o dumedisa he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke tlo nkapile monate kwano la ka jeno ga ke le tsibula nke ke bitse ntatemantsha a tle a gitlepine monate a tle a re lengau e tla re ka morapine ene he ke tlabe ke sentse ke wela antle ka hara moleka wa tshimo fela ntumelo re ke tle ke bitse ntatemantsha
1: ditsinya ditsinya mabota go mea go di studio se di tlhala ke le tlhola ke pega.

0: Yeah, ba pini monate ya motsamaile chakela ba ne ba re saka ke monate e o kineng kere ke feletse hlahlalolane la ile ho ana ama pedi kaona ile ama pedi a o kineng ke u sile kaona hebe ke nyane e satswa feta re mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke tle ke boela hape ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke tshwela mathefatse no nyana senyamafi ke ri shit ke ho ke ri shit Basotho ntiseng ke lelothe ka tlo robela lihlohadi ke lelothe ka maphatsima ke re takadi mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utla bohloko ha bona malutia tseha a keketea a bontsha khotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa miogo ya lerato ka mona bo marratsweni ba thabile bile ba keketea ba bile ba inwa ya monate rata kile thibang ditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hudimo jwelo ha utlwala meqoqo ya machi e ke tjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketwa ke re kha hol hore it mpolane e re ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomo ntsebetsa o tsona dile tsa eba lena he la bobedi ho ana ama pedi a o ke bontsha gore ke ne ke u sile ka ona bekenyane e satswa feta e tle tshwele mathefa tse banna no nyana senyamafi ke mo tintinyane ke no nyana e fofang ka bahlale ke e mona e sa itshebeng se ritinye ke no nyana e marrapo dipakeng ke ri shit ke ri shit
1: Basotho ntiseng ke lelothe ka tlo robela lihlohadi ke lelothe ka maphatsima ke re takadi mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utla bohloko ha bona malutia tseha a keketea a bontsha khotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa miogo ya lerato ka mona bo marratsweni ba thabile bile ba keketea ba bile ba inwa ya monate rata kile thibang ditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hudimo jwelo ha utlwala meqoqo ya machi e ke tjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketwa ke re kha hol hore it mpolane
0: le ho hema mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona hele hlahlelo la bobedi ho ana ama pedi a o kineng ke u sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsebila karabo tseno tse ngatangata di agele mona wa Afrika TJ at SABC .co.za re haole tjena he ke sa tswa feta mahlatlelong ano ka bobedi baona ke tle ke mathematise ba ka bofufu ke lekolekole dikarabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena he jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi eno wa pele a kenang kwano a re dumela hle mphamele wa kgomotse gwaba a re motshwarate wa kgomotsa ntate le ene o mphile karabo tse pedi a re tlhatlhelo la pele ke utlwile karabo ke eo ntate Maferika tlhatlhelo la bobedi ka o tshwana ke utlwile karabo ke eo a re ya gaola yaya ke motlong ye mosehla tsidiso maloka ya leng ka mona ka zone 6 ka extension 3 ka sebokeng 1983 ntate sampi masiu a re kgotso nonyana senyamafi a re motintinyane wa nako o mararapo dipakeng o mphile karabo tse pedi ntate sampi masiu o itse a pele ke eo a e ngwala ka tlhakotse golo ya bobedi le yona a re ke eo a nna e ngwala ka tlhakotse golo a re go tswa go ntata bashanyana ke mohatsa mme dipuo Mamolete Masiu o ka mona heka Cape Town ka mona ka Simons ke ka mona ka Western Cape re ke feta ke bona hape ile ngakena kwano ke Thibologanga Samuel Galaki ngwana we se o ke ne le na re dumela hla ntate ma Afrika le no mphile karabo tse pedi Thibologanga Samuel Galaki o ka mona ka extension 7 ka mona ka Bellefontaine ka di Santeng ampa karabo tse pedi a re ntate ma Afrika ya pele le ya bobedi ke tseo Christopher Muhori Christopher Muhori le na ke yona okene wa ntumedisa re dumela hlenta te saga ke nna Christopher go itse manga Muhori ya leng ka mona ka gotsong ha o file tropo ya Botavilla a re ke utlwile antle hore roki seno ya pele o ne ya bolela kae a re ya bobedi ka nnete tsebe tsona di letsa iba re ya leboa re ya amohela Christopher Muhori re ke bone hlopheo mokwena le na ke yona wa kena kwa no re ya pele ntate ma Afrika ke eo ya bobedi le yona ke eo a re ko thegeditsa ba re tege wa utlwala nnete ona felaetsa karabelo a re ke a leboa tle ntate ma Afrika ke a leboa Polomagwasha ba nna ke a tlapang ya nyolowa madiboho auskabo auskabo nena ke mme ya pulang le ke o rapetse ka mona ka qwaqwa ka matsikeng le eno mphile karabo tse pedi a re ntate ma Afrika ya pele ke utlwile empa ha e le na bobedi ka nnete e tswe boroko ke sera ke ile ka ya le sephume sa boroko re ke bone mong a kenang kwano ke Lindela Mafaso le ena wa kena wa dumedisa a re ntate ma Afrika ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo jalo ka ke boletse ya ngwetse mona ke Lindela Mafaso ya le nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka phoko ka katleng ke ka mona ka Jemistin sekiti ramoletsane le ena ke yona wa kena re khotso hle ntate Mafrika le ena mphile karabo tse pedi ya re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika ke eo re ya gaola ya ya paseka sekete o ka mona ka mangaunga ke ka mona ka BFN ka Bloemfontein Sejana mani Ramokwatsi le ena wa nkokotela re ketsa ka rabelo hle ntate Mafrika mahlatlelong ao a mabedi a bekenyane e sa tswa feta mphile ya pele a boela ampa ya bobedi Sejana mani rapatanga Ramokwatsi o ka mona ka halibita ka mona ka mafeteng ka rona ya le sotu motheno he ka mehlala matsatsi ke tshokire ke le kaota Ifraim Mapuwe le ena wa kena re khotso hle saga ka mpa makolometsa re dumela hle ntata banana le ena mphile karabo tse pedi ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi le ena ke ntata banana ke mahatsa mme maitumeleng matselane ntata Selina le tshego ka mona ka morojaneng ke ka mona ka di best dop ke ka province ya Freestata mapaseka sebabule are ya pele la bobedi ntate Mafrika ke tseo karabo tsa mahlatlhelo ano ka bobedi ba tsona ke mapaseka sebabule ya leng ka mona ka bonani ke ka mona ka Vanderbilt Park ke ka mona ka lekwa mwana weso ya kena nkwano ke mokotedi mokotedi le ena wa kena are dumela hle mohlatupa le ena mphile karabo tse pedi ya pele ampha yona ya bobedi ya mampha yona ka ditshwantsho are go thegeditse hle ntate Mafrika ke ntata bohlokwa bontle le thato o nomorong ya ntlo ya nngwe tharo nngwe noto strateng sane sa maditsane ke ka mona ka nyakalong ha o file toropo ya Allen Rich ya leana teng ke provinceng ya Freestata motso ha e se ruwe wa dumedisa re dumela hle ntate saga ka mpa mmakolometsa kgaitsedi ya banana a re banna motho e motsho ha e le moqebelo motho e motsho jelo ka mokubetso le ena mphile karabo tse pedi re ya pele ntate Mafrika le ya bobedi ke tseo hle karabo tsa hao ho tswa ho motso ha e se ruwe ke ntata re tshepile le teboho ka mona ka supermarket ka diapolong ka mona he ka qwaqwa ka phutha ditšhaba tisetso mosesi le ena wa kena a re ntate Mafrika ke utlwile antle gore roki tseo di bolela kae a re dumela hle ntata banana ampa karabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi a re ke a leboa hle ntate Mafrika re kgotso ke ntata banana e leng tlalane le reabetswe tiisetso mosesi ka mona ka Vanderbilt Park a banggopotsa wa ka banna reabetswe mme madinko a banggopotsa enwa wa ka ya mogolo ile ena ke reabetswe re ke bone kwano mapaseka sebabole le ena wa kena re lesokwana le letsatsi ntate Mafrika mongodi

jele ke nako ya go gwana hle mogotsi wa ka ke tlo ke nna ke mo ka pine e monate ya maiza yena o rhythm of love fitlela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molelo.

wena mmamedi wa tshebeletso ya lesedi a re nna ke maratong e motsho moratuwa a re keteke lerato tshebeletsong ya lesedi a ko mobitse gore ngwana ka dilo stofo maredi maredi wa limpopo we

faro etsang sepono ba re le sedie fa mo etsa jwa ena di concert ya mahala ma mere tsebelo tsole sedie tlang ho wena ho hle mo lente ena ke mpho ya pele tswa mo tiba masibuhuri e tlang ho wena jwa le ke tlong ka mpho ya bobedi ena mpho e ke ba palang e tswa pele nya ke tla wena ke fa ma mere tsebelo tsole sedie reng e motsho moratuwa na ha ke na motho ha ke na letho ke itsamola ke le mongi ya lokotse e o ska tshwenyeya ntate majaba jaba bona lo wena.

Ame sene sa bontsha mogotsi gore ntho engwe e ngwe kana go seding ha go tlhoke go e gebele taolo go tsona. Ya go koma seng ke yena nan le taolo go tsona. Re ka tisa meqhiliba ga tisa dipotongwane ka tsela efe ka pa efe. Motlhankana wa selepe itse a kele ke tsa medikeledi tsa hae marameng a ga di papadi ya ka bobedi ena sele ke dutse sezene ena kaofela ga ke so babane sele ke nenwa ke man of the match ka jeno.

Amedi Ereke Khonye Yeselota se solo selebo kwa go ya fatama kwa tsiame kleng ya igasa ka le hlaba tsha di hlaba ka dikholo a kitse le ganelwe ka banya le se ka banyi le dipowana ba ne ka di hlaba ya dikhalla moswang ka mpe la ntse sa meso singolo shumele meso mehlano pele go hora ya pele ke batla go utlo rena o hokae o na le boma tsa mfera ntse sa 086 000 3084 ka nka no rapile ke tlo otla ka pina meso songwe re shumele meso mehlano pele go hora ya bobedi ke wa njwetsa wa ntsebisa mo rena meraro ya hao ya letsatsi la sontahana e eme jwana se ka ba fetwa mo medihle 87.7 le ba jalo 106.6 at www.lcdfm.co.za DSTV channel 806 as ABC Plus.

ke nako tsane le Ponto wa Selebo Pito Tsumane le Seli SM. Ponto wa Selebo